0: ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں۔ بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا، جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا۔ بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے۔ 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسیلا تھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے، سویٹی اور نیہا ساگوان نے چاندی کے تمغے، جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے گریگ رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ لیا گیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو طلب کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس دھماکے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور امریکہ معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے۔ بی جے پی امیدوار دیوانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 1,00,000 سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشتمل مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی برقرار رہنے کا امکان ہے، اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔
1: ریڈیو سکوپ، دی نیشنل سائنس میگزین پروگرام۔
2: Good evening and welcome to Radioscope. In today's rapidly evolving world, science and technology continue to shape the way we live, learn, work, and connect with one another. From artificial intelligence and advanced mathematics to healthcare innovations and India's growing achievements in space research, the spirit of scientific inquiry is transforming every aspect of society. Today's edition of Radioscope brings together distinguished experts, innovators and professionals who are contributing to these exciting developments through research, technology and public engagement. Stay with us for an informative, inspiring and engaging edition of Radioscope. Our editorial segment titled Innovate to Elevate by Aryan Rajput, founder of a deep tech startup who shares his thoughts on innovation-driven growth, sustainability, and the future.